0: Awas, napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Aka na.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud dok.
0: Kay naa mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na, pero ang itsura, murag 50 pa lang. So, mauna ipipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Dok, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol mo dahil na?
0: Ako, mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C.
0: Kinanglan
1: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
1: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang lawas.
1: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang Sir JP.
1: Hosto.
0: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir JP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
1: So dako kay mo ma-save
0: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir JP, DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: Correct.
0: Ang DTX 500 nga do na D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto Dok.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaugutan Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one, cancer. So, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver ganit ka, Dok? Si cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome.

this time mga ka-K5, atong pagtagad ang sulat tampo nga gipadala sa usa ka sender nga itago ta lang sa pangalan nga

ato nimo ang nahitabo nga gili uban jud kaniya. Diba? O giurot ang mong kwarta. Sakit man pero kinahanglan ni mong dawat. Ikaduha. Tinuod ang imo ang mama nga maunay na itabo nimo. Wala lang nga mubawi ka sa sunod. Diba? Walay problema. Nag-uulang ka para hindi ka kahatag kwarta sa imong inahan kung mauwi. Kag pasaylo ug himuang leksyon ang itabo sa imong kinabuhi, himuang lesson para ka magkat-on o magmatngon ka sa sunod kung masulod na naman ka og relasyon. Pagka lookup kinahanglan mo bangon gihapon ta ug mamap ha no. Og sa itong pagkalukapa, diha ka may... Sa imong pagkalukapa, diha ka ma-learn. Paano ka mo bangon o paano ka magpaka-strong. Hope nga... Himuon ni mong usa sa mga kuan ang muhang naitawa kinabuhi ka. Ni mong dalan

0: Adi sa mga university students sa China. Miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
1: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobrang tambok.
0: Oh.
1: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason. Sobran lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: Hosto!
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinaut unta nga nainom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
1: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimo balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
0: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
1: bad
0: sa
1: cholesterol.
0: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
1: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
1: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
0: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Mm. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapatsadaha.
1: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng MyTC ug ang DTX 500.
0: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok. Kabalo na ta nga, kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection, batok sa oxidative stress, tungod kay wala kagakaon prutas ug utan.
1: Importante yun, Sir JP, nga minom yung ag DTX 500 og MyTC, adunay dako yung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida. Ilang naabog og taligsi, ubon og sip-unon nako. Tapiko og MyTC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsi, ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton aron itabang sa